Toda wanda chime nanik, daps nanik, mama nanik, vino shushi, ushi. Wanda shnagi no na, tembli swe nagani. Chib na devin na mwad gegu, nuevo en, vivo ni, vivo. Vivo mana de na mwad, chike na mwad bagay no, ani, lani ni kanit ni ni jansi wad. Lemas kenagi no, tam na bagit na na. Start.